bir közü. Hele ki sevilir birbirimiz. Başka birisini sev.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı studiyada Aynurə Mədət qızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxış edib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. O, İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O, qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmir. Prezidentin sözlərinə görə belə institutlardan biri Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. İlham Əliyev xatırladı ki, Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür və 2024-cü ilin yanvarına qədər milli nümayəndə heyətinə qarşı heç bir məhdudiyyət tətbiq edilməyib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir. Bu barədə Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitində çıxış edib. Əlbəttə, mən bundan başlamalıyam. Bu çox vacibdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hər tərəfli, uzunmüddətli sülh arzuluyuruq. Biz bunu sizə arzuluyuruq, cənab başnazir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və hər iki xalqa arzuluyuruq. O qeyd edib. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Chunkong və xanımı Stella Chunkong Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Sonra Martin Chunkongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Xalqımızın ümumilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə təlgüllər qoyublar. Dmitri Şlapaçenko BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi təyin edilib. Xatırladaq ki, bu ilin yanvarında BMT Igor Garafuliçi Azərbaycanda müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi təyin edib. O, bu vəzifədə öz vəzifələrini 2026-cı il iyulun 1-dən icra edəcək. BMT-nin Azərbaycandakı sabiq rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva ölkədəki missiyanı 2026-cı il yanvarın 8-də başa vurub. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcəyini ümid edib. O, bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin samitində çıxış edərkən bəyan edib. Ümid edirəm ki, 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etmək imkanım olacaq. Yeri gəlmişkən, Ermənistan və Azərbaycan samitlərin keçirilməsi üçün bir-birinin namizədliyini qarşılıqlı şəkildə dəstəkləyib. Nikol Paşinyan qeyd edib. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədət.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa var verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: UF 13 Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
2: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Təqvimin bu günü Bakımızın gözəlliyinə gözəllik qatan Bakı funikloru 1960-cı ildə istifadəyə verilib. 1970-ci ilin bu günündə isə Bakıda növbəti metro stansiyası Ulduz metro stansiyasının açılışı olub. Xalqımızın taleyində əlamətdar gün kimi qalan 1994-cü ilin bu günündə Qarabağ müharibəsində atəşkəs niyyəti ilə aparılan danışıqlar nəticəsində Bişkek protokolu imzalanıb. ...1892-ci ilin bu günü Azərbaycanın istiqlal mübarizəsinin poeziyada simvoluna çevrilən... ...ədəbiyyat və siyasət sayəsində milli ruhun icraçısı olan Azərbaycanın dövlət himninin müəllifi... ...və Cumhuriyyət dövrünün qüdrətli tərənnümçüsü Əhməd Cavadın dünyaya gəldiyi gündür. Şəmkirin Seyfəli kəndində dindar...

1908-ci ilin bugünündə Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru, senaristi Qəmər Salamzadə, Naxçıvanda maarifçi, teatr xadimi, şair Əliqulu Qəmküsarın ailəsində dünyaya gəlib. Qızlar məktəbində təhsil alan Qəmər burada hazırlanan tamaşalarda rol alıb. Bəlkə elə bundandır ki, o rejissor sənətinə bağlanıb. Elə bu arzu onu Moskva Dövlət Kinematografiya Texnikumuna gətirib. 1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərində Azərkinoda çəkilən filmlərin sayı artdığına görə rəhbərlik ikinci kursu bitirdikdən sonra Qəmər xanımı geri çağırtdırıb. Bakıya qaydandan sonra tələbə Qəmər xanım, Qızıl Kol və Əlsiz Adamlar filmlərində rejissor assistenti, Rəqs edən bağalarda ikinci rejissor, Dəcəl dəstədə quruluşçu rejissor, Səbuhidə və Bir Ailədə rejissor assistenti, Ordenli Azərbaycan sənədli filmində ikinci rejissor və Şəfa nəğməsində rejissor və digər filmlərdə işləyib. Qəmər Salamzadənin Azərbaycan Film Kinostudiyasındakı əsas fəaliyyəti Mehdi Hüseynin bu quruma rəhbərlik etdiyi dövrdən başlayıb. Beləliklə, Səhər romanının motivləri əsasında çəkilən filmdə nəhayət ki, Azərbaycanlı qadın Qəmər Salamzadə öz töhfəsini verə bilib. 1994-cü ildə 86 yaşında vəfat edən Qəmər Salamzadənin adı bütün müsəlman şərq aləmində ilk qadın kino rejissoru kimi Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb.

Təqvimin bu günündə alim, texnik elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, 1965-1975-ci illərdə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunun yaradıcısı və direktoru kimi ad qoyan Murtuza Nağıyevin xatirə günüdür. Alim ana dilimizdə neftin texnologiyasına dair ilk dərsliyin müəllifidir. Onun kimya texnologiyasında resirkulyasiya proseslərinin nəzəriyyəsi monoqrafiyası dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə edilib. Çox böyük elmi dünya görüşünə malik olan alim fizika, kimya, kibernetika, riyaziyyat və iqtisadiyyat kimi elmləri özündə birləşdirən resirkulyasiya proseslərinin nəzəriyyəsini yaradıb. Murtuza Nağıyevin elmi uğurları dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Akademik Murtuza Nağıyevin adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə yaratdığı və rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutuna 1991-ci ildə onun adı verilib.

Təqvimin bu günündə teatr və kino rejissoru, aktyoru, xalq artisti Adil İskəndərovu da yad edirik. 1910-cu il mayın 5-də Gəncədə bəy ailəsində dünyaya gəlib. O, 1936-cı ildə Akademik Dövlət Teatrına gəldiyi az müddət ərzində bu sənət məbədinə baş rejissor, sonra isə direktor seçilib. Adil İskəndərov buradakı 25 ilə yaxın bir dövrdə bu teatrda öz məktəbini yaradıb. Heç təsadüfi deyil ki, o vaxtlar bu sənət ocağını Adil İskəndərov teatrı adlandırırdılar. Rejissor kimi ilk kişi olan Polad Qartal tamaşası sənət adamlarında, tamaşaçılarda əsl heyrət doğurmasından bəlli idi ki, teatra əsl sənətkar gəlib. Adil İskəndərov Platon, Kriçet, Həyat, Vagif tamaşalarına quruluş verib. Rejissorun Vagif tamaşası Milli Teatr tariximizdə ən uğurlu sənət nümunəsidir. Onun rejissoru olduğu tamaşaları həmişə yüksək dəyərləndirilib. Kinomuzda da özünə məxsus sənətkarlığı ilə fərqlənən Adil İskəndərov 1966-1974-cü illərdə Azərbaycan Film Kinostudiyasında direktor olub. Bu illər ərzində kinematografiyamızı zənginləşdirən filmlər çəkilib. Sənətkar özü də bir sıra filmlərdə rol alıb. Bugün teatr aktyoru və rejissoru, xalq artisti Sidqi Ruhullanın anım günüdür. O, 1886-cı ilin aprel ayının 9-da Bakı qəzasının Buzovna qəsəbəsində müəllim ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Molla məktəbində alan Sidqi Ruhulla sonralar Bakıda tacir şagirdi işləyib. O, 1906-cı ildə Azərbaycan səhnəsinin

Böyük Faciə aktyoru Hüseyin Ərəblinski ilə tanış olub. Bu tanışlıq Ruhullanın taleyində yadda qalan gün olub. Sidqi Ruhulla ilk dəfə Hüseyin Ərəblinskinin quruluş verdiyi Adı Var Özü Yox tamaşasında telli rolunda çıxış edib. Aktyor Nicat, Səfa, Hakimiyyət cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, Abbas Mirzə Şərifzadənin rəhbərlik etdiyi Müsəlman Artistləri İttifaqında, Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyətində, Hüseyin Ərəblinskinin müxtəlif teatr dəstələrində müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Azərbaycanın qədim paytaxtı olan Təbriz şəhərində də peşəkar teatrın təşəkkülü və inkişafı Sidqi Ruhullanın adı ilə bağlıdır. O, 1916-cı ildə Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Daşkənddə Üzeyir bəy Hacıbəylinin Leyli və Məcnun, bir il sonra isə Əsli və Kərəm operalarını yerli özbək və tatar teatr həvəskarlarının iştirakı ilə tamaşaya hazırlayıb. Sidqi Ruhulla həm də Tiflisdə məşhur bəstəkar Məşədi Cəmil Əlibəyovun Seyfəl-Mülük operasını səhniyə qoyub. Sənəti və sənətkarlığı ilə şöhrət qazanan Ruhulla ayrı-ayrı truppalarda 300-dən çox müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmaqdan yanaşı, həm də dövlət teatrında rejissorluq edib. Sidqi Ruhulla yaratdığı obrazları ilə yalnız Azərbaycan tamaşaçısını deyil, qastrol səfərində olduğu ölkələrdə də sənətkarlığı ilə tamaşaçıları heyrətdə qoyub.

20-ci əsrin 60-cı illərində Azərbaycan poeziyasına yeni ovqat gətirən, yenilikçi kimi tanınan xalq şairi, İstiqlal, Şöhrət və Şərəf ordenli Fikrət Qoca qələmə aldığı şeir və poemaları ilə oxucu sevgisi qazandı. Onun sözlərinə onlarla mahnılar bəstələnib. Əsərləri 1956-cı ildən mətbuatda çap olunan Fikrət Qoca Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində, Azərbaycan Gəncləri Qəzetində, Azərbaycan Jurnalında fəaliyyət göstərib, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə məsul katibi, 1987-ci ildən Qobustan İncəsənət Toplusunun baş redaktoru, 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi olub. Dünyanın bir çox ölkəsində yaradıcılıq səfərlərində olan Fikrət Qocanın müəllifi olduğu şeir kitablarında vətən məhəbbəti, vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri öz əksini tapır.

Bugün.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Alçagül çiçi. Qədimliyi ilə müasirliyin qovuşduğu Quba torpağı, ilmə-ilmə toxunan mədəni yaddaşı insanı özünə çəkir. Bu bölgəni cazibədar edən əsas cəhətlərdən biri də yüz illiklərin sınağından çıxmış xalça sənətkarlığıdır. Quba xalçası xalqın düşüncə tərzini, estetik zövqünü əks etdirən canlı sənət nümunəsidir. Qubanın tolerant mühiti, qədim tarixi abidələri və zəngin mədəni irsi ilə yanaşı, dillər əzbəri olan xalçalar da dünyanın diqqətini cəlb edir. Bu xalçalar arasında xüsusi yer tutan Alçagül çiçi xalçası öz incəliyi və bədii quruluşu ilə seçilir. Alçagül çiçi xalçası formal olaraq çiçi kəndi ilə əlaqələndirilsə də, onun döyülən ilmələri daha geniş coğrafiyaya yayılıb. Zamanla bu xalçalar Şamaxı və ətraf yaşayış məntəqələrində toxunaraq Şirvan çiçi adı ilə tanınmağa başlayıb. Nab

Bur, Alçıman və ümumən Şirvan ərazisində toxunan nümunələr yerli üslubun təsiri ilə fərqli çalarlar qazanıb. Bu da xalçanın yalnız bir kəndin deyil, bütöv bir regionun sənət izini daşıdığını göstərir. Alçıgül çiçi xalçasının bədii ruhu onun kompozisiyasında açılır. Orta sahəni başdan başa dolduran gül elementləri sanki ilmədən ilməyə keçən, dayanmadan davam edən bir həyat axını kimidir. Alçıgül elementlərinin xalça boyu və eni istiqamətində təkrarlanması kompozisiyada nizam və harmoniya yaradır. Bu baxımdan o, sırt çiçi və xırdagül çiçi kompozisiyalarına yaxın olsa da, özünə məxsus sadəliyi və səliqəsi ilə seçilir. Xalçanın haşiyələri isə bu düzülüşün sərhədlərini müəyyənləşdirir. Çağa, mədaxil, zəncirə kimi elementlərdən ibarət olan haşiyə zolaqları kompozisiyanı çərçivəyə alaraq ona bütöv görünüş verir. Bu zolaqlarda həm həndəsi, həm də bitki motivlərinin üslublaşdırılmış formaları ustalıqla işlənib. Hər bir detalda xalçanı toxuyan əllərin hərarəti var. Bu əllərin sayəsində dəqiqliklə və zərifliklə sərgilənən işləmələr var. Alçıgül çiçi xalçalarında rəng və forma sadəcə vizual gözəllik yaratmır, həm də emosiyanı ifadə edir. Rənglərin ahəngi, formaların çevikliyi və ritmin ardıcıllığı insana həyatın sevincini, enerjisini ötürür. Həmin xalçalarda olan emosiyalar da məhz onu öz incə əlləri ilə toxuyan qadınların daxili dünyasından yaranan emosiyalarıdır. Alçıgül çiçi xalçası Quba Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinin ən parlaq ifadələrindən biri kimi milli mədəniyyətimizin incə zövqünü və yaradıcı ruhunu özündə yaşadır. Bu xalçaya baxarkən bütöv bir xalqın estetik dünyası göz önünə gəlir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.
3: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
4: Sözün dəryası.

ağzına su alıb oturub. Rəhmətli nənəmdən çox eşidirdim. Deyərdi ki, ağzına su alıb oturub. Kiçik yaşlarımda elə bilirdim ki, nənəm bu sözü kiməsə deyəndə həmin adam oturanda ağzını su ilə doldurardı. Sonra diqqətlə baxardım ki, nənəmin o sözü deyən adamın ağzında həqiqətən də su yoxdur. Bəs nənəm niyə belə deyirdi?

Ağzına su almaq, xalq danışıq dilində tez-tez işlənən, dərin məcazi məna daşıyan frazoloji ifadələrimizdəndir. Bu deyim adətən danışmalı olduğu halda susan, həqiqəti bildiyi halda dilə gətirməyən, qəsdən sükut edən adamlar haqqında işlədilir. Rəhmətlik nənələrin, babaların dilində bu cür deyimlər xüsusi bir şirinliklə səslənərdi. Ağzına su alıb oturub deyəndə, əlbəttə məqsəd fiziki olaraq ağzı su ilə doldurmaq deyildi. Lakin uşaq təxəyyülü bunu ilk anda həqiqi mənada anlayır. Elə folklorun gözəlliyi də bundadır. Söz zahirdə sadə görünür, amma batində başqa məna gizlədir. Xalq düşüncəsində su saf, axıcı, səssiz bir ünsürdür. Ağzına su almaq isə danışmağa mane olan bir hal kimi təsəvvür edilir. Yəni, suyu ağzına alan adam danışa bilməz. Bu obrazlı bənzətmə ilə xalq demək istəyib ki, həmin şəxs bilərəkdən susur, dilini bağlayıb, mövqeyi

0: Sözün deryası.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Her sesde bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Her bir tarihimizden.
3: ...1983-cü ildə Salyanın Marışlı kəndində andan olan Süphan Rəhimoğlu Cəbrayılov orta məktəb bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yola düşdü. 2003-cü ildə hərbi hissənin nəzdində gizir hazırlıq kursunu uğurla başa vurub, xüsusi təyinatlı alayın xüsusi təyinatlı qrupunun kəşfiyyatçısı kimi xidmətə başladı. 2018-ci ildə xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə yüksələn Cəbrayılov, həm də baş gizir rütbəsi ilə təltif edildi. Vətən müharibəsində xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı kimi şəxsi şücaət və igidlik nümunələri göstərən komandir düşmənin strateji nöqtələrini müəyyən edərək darmadağın edilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərdi. Cəbrayılov düşmənin içərisinə sızaraq səhih məlumatların əldə edilməsinə nail olmaqla yanaşıb, ağır texnikaların və canlı qüvvənin də yerini müəyyənləşdirməkdə qorxmazlıq və cəsarət nümayiş etdirdi. Onun olduğu istiqamətdə ordu bir addım dayanmır, səngərlər yerlə bir edilir, kənd və qəsəbələr ard-arda azad edilirdi. O, əsl vətənpərvər, cəsur və güvənli oğul idi. Süphan 2020-ci il oktyabr 19-da Füzuli ərazisində gedən döyüşlər zamanı xüsusi əməliyyat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Baş gizir Süphan Rəhimoğlu Cəbrayılov sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

üçer şehir. Bakı tek bir şehir değildir. Bakı bir qoz qabığının içi kimi iç içe keçmiş iki şehirden ibarətdir. Şehrin qədim qala divarlarının xaricində Bayır şehir yerleşir. Oranın geniş küçələri, yüksək binaları, gürültülü və gözlərini böyük pul istəyi bürümüş insanları vardı. Çöldən fışqıran, bərəkət və zənginlik gətirən neft yağışdan sonra çoxalan göbələk kimi kənardan cəmatı Bakıya axışdırırdı. İçəri şəhərdəki qala divarlarının içində isə küçələr söyüd ağacının yarpağı və şərq qılıncı kimi dar və əyri idilər. Məscidlərin yumşaq buludları dələn minarələri Nobel firmasının qurduğu neft güllələrindən tamamilə fərqlənirdi. İçəri şəhərin şərq divarlarından Qız qalası ucalırdı. Bakı hökmdarı Məhəmməd Yusif xan bu qalanı qızının şərəfinə tikdirmişdi. Bu sətirlər 34 il sir pərdəsi arxasında qalan Əli və Nino əsərindəndir. Bu çıxarışla milli mənəvi dəyərimiz olan İçəri şəhərə giriş edirik. Bənzətməni yada salaq və eynən söyüd ağacının yarpağı kimi və şərq qılıncı kimi dar və əyri küçələrlə gəzə-gəzə addımlayaq. Tarixi yaddaşımızın canlı şahidisən İçəri şəhər. Əsrlərlə Xəzərin sərt ləpələrinə sinə gərmisən. Ərazində məskunlaşanların bir ucu Tunç dövrünə gedib çıxır. O insanları bu əraziyə təbii neft və duz ehtiyatı çəkib gətirib. Həmçinin ərazinin dəniz sahilində əlverişli mövqədə yerləşməsi cəlb edici olub. İçəri şəhərə daxil olan andan insan bu unikal və sirli məkanın fərqli aurasını hiss edir. Müsbət enerji ilə yüklənir. Bir neçə addım aralıdakı səs-küy, hərəkətlilik, insanların coşqun emosiyaları ilə bol olan paytaxtın qaynar həyatı bir anda həzin orta əsr ab-havası ilə əvəzlənir. Burada gəzdikcə min illik tarixə şahidlik edən küçələr, dalanlar hökm sürən sakitliyin sehrini pozmadan sənə çox sirləri açır. Hər addımda emosiyalar bir-birinə əvəzləyir. Qədimlik və müasirliyin əsrarəngiz vəhdəti insanı heyran edir. İçəri şəhər hər bir Azərbaycanlının əslində iç dünyasındadır. O bizim

gurur duyduğumuz mənəvi dəyərimizdir. Qız qalası, Qoşa qala qapıları, yaxud Şah Abbas qapıları, Şirvan Şahlar sarayı, qədim hamamlar, karvansaraylar, qədim məscidlər, Saray məscidi, Məhəmməd məscidi, Həzrəti Əli məscidi, Baba Kuhi Bakuvi məscidi, Şeyx İbrahim məscidi. Bütün bunlar içimizdəki qürurlu xatirələrimizin görüntülənən məqamlarıdır. İçəri şəhərdə yerləşən 9-cu əsrdə inşa edilmiş Baba Kuhi Bakuvi məscidinin minbərində Kufi xətti ilə yazılmış və epiqrafist Məşədi xanım Nemətova tərəfindən oxunmuş daş kitabədə yazılan bir yazı bizi bir anlığa dayanmağa məcbur etdi. Hakimiyyət Allaha məxsusdur. Bu isə bütün gördüklərimizin və bütün düşüncələrimizin ən uca məqamıdır. Allaha əmanət olun. Senari müəllifi Sevda Yazqızı, rejissor Əli Hüseynov, montajçı Aynurə Qəhrəmanova, Beynəlxalq Radio.

Prezident İlham Əliyevin İtalya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşü olub. Dünya mətbuatı Azərbaycan Prezidentinin Avropa Siyasi Birliyinin zirvə toplantısındakı çıxışından yazır. Azərbaycanla Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Mayın 4-də İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni havalimanında Azərbaycanın baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri mətbuatda bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və keçirir. Bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə mətbuatda bəyanatında bildirib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqcıl yerlərdədir. Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Bunu İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni Prezident İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib. Biz 2026-cı ilin ikinci yarısında burada Bakıda biznes forum təşkil etməyi planlaşdırmışıq ki, siyasi

Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları mayın 4-də Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısına video bağlantı formatında qoşulan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışını geniş işıqlandırıb. Eyni zamanda məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Avropa institutlarını, xüsusilə Avropa Parlamentini və Avropa Şurası Parlament Assambleyası ikili standartlarda və sülh prosesinə mənfi təsir göstərməkdə ittiham etməsi geniş yer alır. Ümumilikdə bu nəşrlər hadisəni İki paralel proses kimi təqdim edir. Bir tərəfdən Cənubi Qafqazda normallaşma və əməkdaşlıq, digər tərəfdən isə Qərb institutları ilə siyasi fikir ayrılıqlarının davam etməsi. Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli ölkəmizdə səfərdə olan Serbiyalı həmkarı Nikola Selakovicin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Adil Kərimli iki ölkənin əlaqələrinin Prezident İlham Əliyev ilə Serbiyalı həmkarı Aleksandr Vučić arasında mövcud olan qarşılıqlı etimada və dostluğa əsaslanan münasibətlər zəminində ildən ilə inkişaf etdiyini bildirib. Görüş zamanı mədəniyyət sahəsində əlaqələrin perspektivləri və gələcək layihələrlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Zəngilan İncubla rayonuna da Məcidun, Türban, Kison, İminci, Vindemunu uğurdunə bedə. Həmən əy Uşku Bekarda və Abidon dövləti mühafizə Pekarda bedə. Qarabağı Şərqi Zəngəzuri və Səpəyib.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Tanzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə azərsat, bir pivandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın buna və nişana elektron radio int at az tv nqt az mərrə binibisin.

Xəbatin fondej aliyə gəllindin və jı bi qiymət tənə ditdin. Və gərandına muğami u belafkırına və lı asta navnətə vəyi hər vəhə peşxıstına diyaloga sivilizasiyayın bına və mehriban əliyə.

torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayırlar. Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Heydər Əliyev.

Kiyev mərkəzində ümummilli liderə həsr edilən bir səfərin izi ilə filmi nümayiş olunub. VUF 13 zamanı nəqliyyat əməliyyatları fasiləsiz, səmərəli və təhlükəsiz şəkildə təşkil olunacaq. İndi isə daha ətraflı. Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Keçən il Azərbaycan 25 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib. Onun 9,5 milyardı İtaliya bazarına ixrac edilmişdi. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ilə mətbuata bəyanatında söyləyib. Bugün bu həcmin artırılması üçün müzakirələrin aparıldığını bildirən dövlət başçısı qeyd edib. Bunun üçün təbii ki, Cənubi Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP layihəsinin genişləndirilməsi lazımdır. Artıq müəyyən dərəcədə genişləndirilib, amma bu proses davam edir. Əminəm ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında olan dostluq əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf edəcək və daha yüksək səviyyələrə qalxacaq. Bu sözləri İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında deyib. Çox geniş formada aparılan müzakirələrə görə dərin təşəkkürünü bildirən Giorgia Meloni vurğulayıb. Biz bir daha təsdiq etdik ki, əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməliyik. Heydər Əliyev mərkəzində ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ərəfəsində Bir Səfərin İzi ilə adlı sənədli filmin nümayişi olub. Nümayişdən əvvəl çıxış edən layihənin müəllifi, tanınmış səyyah və jurnalist Azər Qərib film barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, layihə silsiləsindən iki film təqdim edilib. Həmin ekran əsərləri ümumili liderin İtaliya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərlərinə həsr olunub. Ankara'da Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi nəzdindəki Şuşa Kongres Mərkəzində Heydər Əliyev və Türk Dünyası mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunub. Müzakirə dövlət xadiminə həsr olunmuş video çarxla başlayıb. Görüşlərdən sonra konsert proqramı təşkil edilib və Heydər Əliyevin xatirəsinə şahmat turniri keçirilib. Hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli təlimin hazırlıq məşqləri davam edir. Beynəlxalq təlimin planına əsasən hərbi qulluqçular müxtəlif poligonlarda artilleriya və mina atan qurğularından atış çalışmalarını praktiki olaraq icra ediblər. Son statistikaya əsasən 176 ölkədən 26 mindən çox iştirakçı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib və bu göstərici nəqliyyatın yüksək səviyyədə təşkilini zəruri edir. Bunu VUF 13 tarixlərində nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair keçirilən brifingdə VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov deyib. O bildirib ki, belə iri beynəlxalq tədbirin uğuru ilk növbədə nəqliyyat əməliyyatlarının fasiləsi səmərəli və təhlükəsiz şəkildə təmin edilməsindən asılıdır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Doğu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. WUF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

bu 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. VUF 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə VUF 13 çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin geçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri için 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacağım.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Ufuk 13, Bakı Dayanıklı Şehirler İnovatif Müzakerelerin Ünvanı. Hazırlıklar aktif fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. Məlumata əsasən, bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq UF 13-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Sözü gedən sayın 90%-i yeni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. Ölkələr arasında ən çox müraciətlərin daxil olduğu 60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakeresi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev 19-cu Caspian Agro Week və 31-ci Interfood Azərbaycan sərgiləri ilə tanış olub. Prezident İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibini qəbul edib.

Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo Mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkonqu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkonqla görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı əldə edilmiş nailiyyətlər, həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vitse Prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas təkbətək və geniş tərkibli formatda danışıqlar keçiriblər. Ermənistan və Azərbaycan arasında ticarətin və digər əməkdaşlıq sahələrinin bərpası müşahidə olunur. Eyni zamanda hər iki ölkənin icra edici hakimiyyətləri səviyyəsində əməkdaşlıq artmaqdadır. İndi Azərbaycanın və Ermənistanın parlamentləri arasında da əməkdaşlıq genişlənir. Münaqişələrin hökm sürdüyü bir regionda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı irəliləyişləri dəstəkləməliyik. Çünki regionun digər ölkələrinin münaqişəyə daha dərindən sürükləndiyini gördüyümüz halda, bu iki ölkə münaqişədən çıxır, onlar əks istiqamətdə irəliləyirlər və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bunu jurnalistlərə müsahibəsində ölkəmizdə səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkonq deyib. Azərbaycanın Dəməşqdəki müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahüseynov Suriyanın radio və televiziya baş idarəsini ziyarət edib. Bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin X hesabında məlumat verilib. Elnur Şahüseynov qurumun bir sıra əməkdaşları ilə görüşüb. Görüşdə diplomat Suriya tərəfini Azərbaycanın media sahəsində mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb, tanışlıq səfəri keçirib və iki dost ölkə arasında media sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası zamanı daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus seçilib. Bunu tədbir çərçivəsində nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair brifinqdə VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov bildirib. Onun sözlərinə görə bu avtobuslardan 155-i əsas, 16-sı ehtiyat olmaqla nəqliyyat mübadilə mərkəzlərindən məkana daşımaları həyata keçiriləcək. Bundan başqa 36 Neoplan tipli avtobus istifadəyə veriləcək. Onlar havalimanından nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinə müntəzəm daşımaları həyata keçirəcək. Ölkə ictimaiyyətinin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası haqqında məlumatlandırılması məqsədi ilə mayın 5-də VUF 13 festivalı Şəki şəhərində keçirilib. Qeyd edək ki, VUF 13 festivalı iki hissədən ibarətdir. Axşam saat 18:00-da festival açıq havada keçiriləcək. İctimai proqramlarla davam edəcək. Axşam proqramları çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Qazaxıstan mediasında geniş işıqlandırılıb. Müasir megapolislərin inkişafı, əlçatan mənzil, ekoloji dayanıqlılıq və innovativ həllərin tətbiqi mövzusu ölkənin bir sıra media orqanlarının materiallarında əksini tapıb. Yazılarda forum, BMT-nin Şəhər Salma, Şəhərlərin Dayanıqlı İnkişafı və Müasir Şəhər Gündəliyi üzrə mühüm beynəlxalq platformalarından biri kimi təqdim olunur. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Prezident İlham Əliyevin zirvə toplantısından verdiyi sülh, əməkdaşlıq və qəti mövqe mesajları. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxış edib. Bu, Azərbaycan liderinin Ermənistanda keçirilən tədbirdə onlayn formatda olsa da ilk iştirakı baxımından tarixi məqam hesab oluna bilər. Prezident zirvə toplantısındakı çıxışında sülhün regionda iqtisadi inteqrasiya və tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün əsas amil olduğunu bəyan edib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülhün bərqərar olunduğunu, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin iştirakı ilə Ağ Evdə imzalanan birgə bəyannaməni xatırladaraq artıq iki ölkənin 9 aydır sülh içərisində yaşadığını vurğuladı.
2: After de facto peace was achieved, Azerbaijan unilaterally lifted all transit restrictions to Armenia imposed in the beginning of 90s. Up to now, 28,000 tons of cargo to Armenia was delivered through the territory of Azerbaijan. Azerbaijan went even

0: Further, we started to supply our oil products, gasoline and diesel, for the first time to Armenia, thus starting their trade relations. So far, 12,000 tons of our oil products have been exported to Armenia. Another achievement of peace is connectivity. Trump Route for International Peace and Prosperity will connect Azerbaijan with its exclave, Nakhchivan. Along with that, this route will be part of the Middle Corridor. Both Armenia and Azerbaijan already see the practical benefits of peace.
1: Əlbəttə ki, bütün bunlar ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmaqda olduğunu ifadə edir ki, burada da lokomotiv Azərbaycandır. Sülhün davam etdiyi 9 ayın dinamikasına nəzər saldıqda da bunun aydın şəkildə görmək mümkündür. Cənab Prezidentin zirvə toplantısında toxunduğu digər bir vacib məqam isə bir sıra Avropa təsisatlarının, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ölkəmizə qarşı ikili standartlar sərgiləməsi ilə bağlı oldu. Dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü qədər eyni dəyərə malikdir. Bu məsələdə ikili standartlar qəbul edilməzdir. Bu mövzu ilə bağlı politoloq Zaur İbrahimlinin açıqlamasını dinləyək.
2: Cənab Prezidentin Avropa Siyasi Birliyinin toplantısında çıxışı doğrudan da strateji xarakterə malikdir və bu yalnız düşünürəm ki, Azərbaycan üçün nəticələr doğurmayacaq. Həm də Avropa institutlarının real, pragmatik işi və Avropa institutlarında son vaxtlar müşahidə olunan ifrat lobbizm və korrupsiya faktlarının aşkarlanması və o cümlədən Avropanın bəzi strukturlarının sırf ikili standart və ikili siyasətdən çıxışının açıq göstərməsidir. Nəzərə alın ki, cənab prezident bunu 50 hökumət və dövlət başçılarını bir araya gətirən platformada liderlərin üzündədir. Bilavasitə olan qarşısında dedi və çıxışın da sonunda qeyd elədi ki, o məqsədli şəkildə bunu çox açıq şəkildə qeyd edir ki, sonra hər hansı bir manipulyasiyalara və digər yanlış fikirlərə yol verilməz. Cənab Prezident bununla diqqətə çatdırdı ki, Avropa Parlamenti əslində Azərbaycana qarşı sanki bir siyasi

0: və bu məhsullar ümumi ixracın təxminən 90%-ni təşkil edir. Bu fakt göstərir ki, ticarət əlaqələri əsasən enerji resurslarına əsaslanır və müəyyən dərəcədə monostrukturludur.
1: Bəli, müasir dövrdə İtaliya Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biri kimi çıxış edir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 10 milyard dollardan çox olması bu əməkdaşlığın miqyasını və iqtisadi çəkisini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Bu göstəricilər Azərbaycanın xarici ticarət strukturunda Avropa istiqamətinin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, İtaliyanın da enerji resurslarına çıxış baxımından ölkəmizə olan marağını təsdiqləyir. Ticarət əlaqələrinin strukturuna nəzər saldıqda isə aydın olur ki, burada əsas pay enerji sektorunun üzərinə düşür və bu amil münasibətlərin mahiyyətini müəyyən edən başlıca faktor kimi çıxış edir. Bəs görəsən, İtaliya hansı məhsullar üzrə ölkəmizə ixrac prosesində iştirak edir?
0: İtaliya isə Azərbaycana daha çox sənaye və texnoloji məhsullar ixrac edir. Bu məhsullara maşın və avadanlıqlar, avtomobillər, əczaçılıq məhsulları, elektronika, eləcə də moda və istehlak malları daxildir. Bu baxımdan iki ölkə arasında ticarət əlaqələri qarşılıqlı olaraq bir-birini tamamlayan xarakter daşıyır. Ticarət balansı açıq şəkildə Azərbaycanın xeyrinədir. Azərbaycan İtaliyaya ixracı, idxalı dəfələrlə üstələyir ki, bu da ölkəyə əhəmiyyətli valyuta daxil olmalarını təmin edir. Eyni zamanda İtaliya Azərbaycanın enerji ixracında əsas bazarlardan biridir və ölkənin neft və qaz satışında xüsusi yer tutur. Bu əməkdaşlıqda mühüm rol oynayan amillərdən biri də enerji infrastrukturu layihələridir. Xüsusilə Cənubi Qaz Dəhlizinin bir hissəsi olan Transadriatik Boru Kəməri vasitəsilə Azərbaycan qazı birbaşa İtaliya bazarına çatdırılır. Bu layihə həm enerji təhlükəsizliyi baxımından Avropa üçün əhəmiyyətlidir, həm də Azərbaycan

mərhələyə yüksəldib. İllik təxminən 25 milyard kubmetr qazın tədarükü Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm tərəfdaş kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Azərbaycan və İtaliya iqtisadi münasibətləri həmçinin enerji sektorundan kənar sahələrə də gedir.

əhəmiyyət kəsb edir. Post-münaqişə dövründə isə yeni mərhələ müşahidə olunur. Belə ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionları bu əməkdaşlığın əsas inkişaf istiqamətlərindən birinə çevrilməkdədir. Həmin ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Post-münaqişə dövründə isə yeni mərhələ müşahidə olunur. Belə ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionları bu əməkdaşlığın əsas inkişaf istiqamətlərindən birinə çevrilməkdədir. Həmin ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri xarici investorlar üçün yeni imkanlar yaradır. Bu kontekstdə İtaliya şirkətləri üçün infrastrukturun qurulması, tikinti, logistika və xüsusi yaşıl enerji layihələri üzrə əməkdaşlıq perspektivləri olduqca genişdir. Nəticə itibarilə Azərbaycan-İtaliya iqtisadi münasibətləri həm regional, həm də qlobal iqtisadi kontekstdə strateji əhəmiyyət daşıyır və bu əməkdaşlığın dərinləşməsi hər iki tərəf üçün uzun müddətli iqtisadi faydalar vəd edir.

0: UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. UF 13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessisler ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir mübadeləsi aparacak ve 350'den çok tedbirde bilik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. WUF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

bu payız sevgim tarih üstün. Dumanla yol azal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çoxsaylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev 19-cu Caspian Agro Week və 31-ci Interfood Azərbaycan sərgiləri ilə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın baş katibini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasdan görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo Mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkongu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı əldə edilmiş nailiyyətlər, həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas təkbətək və geniş tərkibli formatda danışıqlar keçiriblər. Ermənistan və Azərbaycan arasında ticarətin və digər əməkdaşlıq sahələrinin bərpası müşahidə olunur. Eyni zamanda hər iki ölkənin icra edici hakimiyyətləri səviyyəsində əməkdaşlıq artmaqdadır. İndi Azərbaycanın və Ermənistanın parlamentləri arasında da əməkdaşlıq genişlənir. Münaqişələrin hökm sürdüyü bir regionda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı irəliləyişləri dəstəkləməliyik. Çünki regionun digər ölkələrinin münaqişəyə daha dərindən sürükləndiyini gördüyümüz halda bu iki ölkə münaqişədən çıxır, onlar əks istiqamətdə irəliləyirlər və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bunu jurnalistlərə müsahibəsində ölkəmizdə səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkong deyib. Rumıniyanın əsas qabaqçıl media orqanlarında İtaliyanın Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanla münasibətlərin enerji və müdafiə sahələrində daha da möhkəmləndiriləcəyi bəyan edilib və görüşdən video görüntülər təqdim olunub. Avropada enerji təhlükəsizliyinin aktuallığının artdığı bir şəraitdə Azərbaycanın İtaliya üçün əsas strateji tərəfdaşlardan biri kimi çıxış etdiyi bildirilir. Xəbərdə qeyd olunur ki, Azərbaycan ötən il İtaliyaya Trans-Adriatik boru kəməri vasitəsilə təxminən 9,5 milyard kubmetr qaz ixrac edib ki, bu da İtaliyanın ümumi qaz idxalında mühüm paya malikdir. Bu fakt Bakı ilə Roma arasında enerji əməkdaşlığının strateji xarakterini bir daha təsdiqləyir. Azərbaycanla bir-birimiz üçün yolları tam açmağımız, eyni zamanda Türkiyə ilə sərhədlərin açılması çox vacibdir və bunun baş verəcəyinə heç bir şübhəm yoxdur. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, İrəvanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı samitinin yekunları ilə bağlı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə birgə brifinqdə deyib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin energetika nazirləri, arxitektura və şəhər salma üzrə rəhbər şəxslərinin və merlərinin iştirakı ilə yüksək səviyyəli enerji və şəhər salma dialoqu baş tutacaq. Xatırladaq ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası bu il mayın 17-22-sində Bakı şəhərində keçiriləcək. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızı idi.

0: Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sesiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Təqvimin bu günü Bakımızın gözəlliyinə gözəllik qatan Bakı funikloru 1960-cı ildə istifadəyə verilib. 1970-ci ilin bu günündə isə Bakıda növbəti metro stansiyası Ulduz metro stansiyasının açılışı olub. Xalqımızın taleyində əlamətdar gün kimi qalan 1994-cü ilin bu günündə Qarabağ müharibəsində atəşkəs niyyəti ilə aparılan danışıqlar nəticəsində Bişkek protokolu imzalanıb. ...1892-ci ilin bu günü Azərbaycanın istiqlal mübarizəsinin poeziyada simvoluna çevrilən... ...ədəbiyyat və siyasət sayəsində milli ruhun icraçısı olan Azərbaycanın dövlət himninin müəllifi... ...və Cumhuriyyət dövrünün qüdrətli tərənnümçüsü Əhməd Cavadın dünyaya gəldiyi gündür. Şəmkirin Seyfəli kəndində dindar və savadlı bir ailədə böyüyən Əhməd Cavad... ...uşaq yaşlarından klassik ədəbiyyat, din və ərəb-fars dili ilə tanış olub. İlk təhsilini böyüdüyü yurtda Molla məktəbində alandan sonra Gəncədəki Rus müsəlman məktəbində, daha sonra isə Tiflis müəllimlər seminariyasında təhsilini davam etdirib. 20-ci əsrin əvvəllərində ədəbiyyata gələn Əhməd Cavadın ilk şeirləri Məktəb, İqbal, Dirilik kimi dövrün marifçi qəzet və jurnallarında çap olunurdu. Əhməd Cavad həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi fəaliyyətlərində iştirak eləyib. O, ədəbi fəaliyyətini ictimai mövqeyi ilə birləşdirərək öz dövrünün sayılıb seçilən ziyalısı olub. Dövrünün ədəbi mühitinin formalaşmasında fəaliyyəti olan Əhməd Cavad, tərcüməçi kimi də Azərbaycan oxucusunu dünya klassik ədəbiyyatı ilə tanış edib. Milli mənəvi dəyərlərə sadiq olan Əhməd Cavad 45 illik ömür sürsə də, Cumhuriyyət nəğməkarı, istiqlal şairi kimi tarixdə əbədi qalacaq. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Əhməd Cavad Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib.

1908 ilin bu günündə Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru, senaristi Qəmər Salamzadə Naxçıvanda maarifçi, teatr xadimi, şair Əliqulu Qəmküsarın ailəsində dünyaya gəlib. Qızlar məktəbində təhsil alan Qəmər burada hazırlanan tamaşalarda rol alıb. Bəlkə elə bundandır ki, o rejissor sənətinə bağlanıb. Elə bu arzu onu Moskva Dövlət Kinematografiya Texnikumuna gətirib. 1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərində Azərkinoda çəkilən filmlərin sayı artdığına görə rəhbərlik ikinci kursu bitirdikdən sonra Qəmər xanımı geri çağırdırıb. Bakıya qaydandan sonra tələbə Qəmər xanım, Qızıl Kol və Əlsiz Adamlar filmlərində rejissor assistenti, Rəqs edən bağalarda ikinci rejissor, Dəcəl dəstədə quruluşçu rejissor, Səbuhidə və Bir Ailədə rejissor assistenti, Ordenli Azərbaycan sənədli filmində ikinci rejissor və Şəfa nəğməsində rejissor və digər filmlərdə işləyib. Qəmər Salamzadənin Azərbaycan Film Kinostudiyasındakı əsas fəaliyyəti Mehdi Hüseynin bu quruma rəhbərlik etdiyi dövrdən başlayıb. Beləliklə, Səhər romanının motivləri əsasında çəkilən filmdə nəhayət ki, Azərbaycanlı qadın Qəmər Salamzadə öz töhfəsini verə bilib. 1994-cü ildə 86 yaşında vəfat edən Qəmər Salamzadənin adı bütün müsəlman şərq aləmində ilk qadın kino rejissoru kimi Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb.

Təqvimin bugünündə alim, texnik elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, Neft-kimya prosesləri institutunun direktoru, 1965-1975-ci illərdə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kimya texnologiyasının nəzəri problemləri institutunun yaradıcısı və direktoru kimi ad qoyan Murtuza Nağıyevin xatirə günüdür. Alim ana dilimizdə neftin texnologiyasına dair ilk dərsliyin müəllifidir. Onun kimya texnologiyasında resirkulyasiya proseslərinin nəzəriyyəsi monoqrafiyası dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə edilib. Çox böyük elmi dünya görüşünə malik olan alim, fizika, kimya, kibernetika, riyaziyyat və iqtisadiyyat kimi elmləri özündə birləşdirən resirkulyasiya proseslərinin nəzəriyyəsini yaradıb. Murtuza Nağıyevin elmi uğurları dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Akademik Murtuza Nağıyevin adını əbədləşdirmək məqsədi ilə yaratdığı və rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutuna 1991-ci ildə onun adı verilib.

Təqvimin bu günündə teatr və kino rejissoru, aktyoru, xalq artisti Adil İskəndərovu da yad edirik. 1910-cu il mayın 5-də Gəncədə bəy ailəsində dünyaya gəlib. O, 1936-cı ildə Akademik Dövlət Teatrına gəldiyi az müddət ərzində bu sənət məbədinə baş rejissor, sonra isə direktor seçilib. Adil İskəndərov buradakı 25 ilə yaxın bir dövrdə bu teatrda öz məktəbini yaradıb. Heç təsadüfi deyil ki, o vaxtlar bu sənət ocağını Adil İskəndərov teatrı adlandırırdılar. Rejissor kimi ilk kişi olan Polad Qartal tamaşası sənət adamlarında

tamaşaçılarda əsil heyrət doğurmasından bəlli idi ki, teatra əsil sənətkar gəlib. Adil İskəndərov Platon, Kreçet, Həyat, Vagif tamaşalarına quruluş verib. Rejissorun Vagif tamaşası milli teatr tariximizdə ən uğurlu sənət nümunəsidir. Onun rejissoru olduğu tamaşaları həmişə yüksək dəyərləndirilib. Kinomuzda da özünə məxsus sənətkarlığı ilə fərqlənən Adil İskəndərov 1966-1974-cü illərdə Azərbaycan Film Kinostudiyasında direktor olub. Bu illər ərzində kinematografiyamızı zənginləşdirən filmlər çəkilib. Sənətkar özü də bir sıra filmlərdə rol alıb. Bugün teatr aktyoru və rejissoru, xalq artisti Sidqi Ruhullanın anım günüdür. O, 1886-cı ilin aprel ayının 9-unda Bakı qəzasının Buzovna qəsəbəsində müəllim ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Molla məktəbində alan Sidqi Ruhulla sonralar Bakıda tacir şagirdi işləyib. O, 1906-cı ildə Azərbaycan səhnəsinin böyük faciə aktyoru Hüseyn Ərəblinski ilə tanış olub. Bu tanışlıq Ruhullanın taleyində yadda qalan gün olub. Sidqi Ruhulla ilk dəfə Hüseyn Ərəblinskinin quruluş verdiyi Adı Var, Özü Yox tamaşasında telli rolunda çıxış edib. Aktyor Nicat, Səfa, Hakimiyyət cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, Abbas Mirzə Şərifzadənin rəhbərlik etdiyi Müsəlman Artistləri İttifaqında, Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyətində, Hüseyn Ərəblinskinin müxtəlif teatr dəstələrində müxtəlif rollarda çıxış edib. Azərbaycanın qədim paytaxtı olan Təbriz şəhərində də peşəkar teatrın təşəkkülü və inkişafı Sidqi Ruhullanın adı ilə bağlıdır. O, 1916-cı ildə Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Daşkənddə Üzeyir bəy Hacıbəylinin Leyli və Məcnun, bir il sonra isə Əsli və Kərəm operalarını yerli Özbək və Tatar teatr həvəskarlarının iştirakı ilə tamaşaya hazırlayıb. Sidqi Ruhulla həm də Tiflisdə məşhur bəstəkar Məşədi Cəmil Əlibəyovun Seyfəl-Mülük operasını səhnəyə qoyub. Sənəti və sənətkarlığı ilə şöhrət qazanan Ruhulla ayrı-ayrı truppalarda 300-dən çox müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmaqdan yanaşı, həm də Dövlət Teatrında rejissorluq edib. Sidqi Ruhulla yaratdığı obrazları ilə yalnız Azərbaycan tamaşaçısını deyil, qastrol səfərində olduğu ölkələrdə də sənətkarlığı ilə tamaşaçıları heyrətdə qoyub.

20. əsrin 60-cı illərində Azərbaycan poeziyasına yeni ovqat gətirən, yenilikçi kimi tanınan xalq şairi, İstiqlal, Şöhrət və Şərəf ordenli Fikrət Qoca qələmə aldığı şeir və poemaları ilə oxucu sevgisi qazandı. Onun sözlərinə onlarla mahnılar bəstələnib. Əsərləri 1956-cı ildən mətbuatda çap olunan Fikrət Qoca, Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində, Azərbaycan Gəncləri Qəzetində, Azərbaycan Jurnalında fəaliyyət göstərib, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə məsul katibi, 1987-ci ildən Qobustan İncəsənət Toplusunun baş redaktoru, 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi olub. Dünyanın bir çox ölkəsində yaradıcılıq səfərlərində olan Fikrət Qocanın müəllifi olduğu şeir kitablarında vətən məhəbbəti, vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri öz əksini tapır.

Monsieur.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Alçagül çiçi. Qədimliyi ilə müasirliyin qovuşduğu Quba torpağı, ilmə-ilmə toxunan mədəni yaddaşı insanı özünə çəkir. Bu bölgəni cazibədar edən əsas cəhətlərdən biri də yüz illiklərin sınağından çıxmış xalça sənətkarlığıdır. Quba xalçası xalqın düşüncə tərzini, estetik zövqünü əks etdirən canlı sənət nümunəsidir. Qubanın tolerant mühiti, qədim tarixi abidələri və zəngin mədəni irsi ilə yanaşı, dillər əzbəri olan xalçalar da dünyanın diqqətini cəlb edir. Bu xalçalar arasında xüsusi yer tutan Alçagül çiçi xalçası öz incəliyi və bədii quruluşu ilə seçilir. Alçagül çiçi xalçası formal olaraq çiçi kəndi ilə əlaqələndirilsə də, onun döyülən ilmələri daha geniş coğrafiyaya yayılıb. Zamanla bu xalçalar Şamaxı və ətraf yaşayış məntəqələrində toxunaraq Şirvan çiçi adı ilə tanınmağa başlayıb. Nabur, Alçıman və ümumən Şirvan ərazisində toxunan nümunələr yerli üslubun təsiri ilə fərqli çalarlar qazanıb. Bu da xalçanın yalnız bir kəndin deyil, bütöv bir regionun sənət izini daşıdığını göstərir. Alçagül çiçi xalçasının bədii ruhu onun kompozisiyasında açılır. Orta sahəni başdan başa dolduran gül elementləri sanki ilmədən ilməyə keçən, dayanmadan davam edən bir həyat axını kimidir. Alçagül elementlərinin xalça boyu və eni istiqamətində təkrarlanması kompozisiyada nizam və harmoniya yaradır. Bu baxımdan o, sırt çiçi və xırdagül çiçi kompozisiyalarına yaxın olsa da, özünə məxsus sadəliyi və səliqəsi ilə seçilir. Xalçanın haşiyələri isə bu düzülüşün sərhədlərini müəyyənləşdirir. Çağa, mədaxil, zəncirə kimi elementlərdən ibarət olan haşiyə zolaqları kompozisiyanı çərçivəyə alaraq ona bütöv görünüş verir. Bu zolaqlarda həm həndəsi, həm də bitki motivlərinin üslublaşdırılmış formaları ustalıqla işlənib. Hər bir detalda xalçanı toxuyan əllərin hərarəti var. Bu əllərin sayəsində dəqiqliklə və zərifliklə sərgilənən işləmələr var. Alçagül çiçi xalçalarında rəng və forma sadəcə vizual gözəllik yaratmır, həm də emosiyanı ifadə edir. Rənglərin ahəngi, formaların çevikliyi və ritmin ardıcıllığı insana həyatın sevincini, enerjisini ötürür. Həmin xalçalarda olan emosiyalar da məhz onu öz incə əlləri ilə toxuyan qadınların daxili dünyasından yaranan emosiyalarıdır. Alçagül çiçi xalçası Quba Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinin ən parlaq ifadələrindən biri kimi milli mədəniyyətimizin incə zövqünü və yaradıcı ruhunu özündə yaşadır. Bu xalçaya baxarkən bütöv bir xalqın estetik dünyası göz önünə gəlir.
0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.
3: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
4: Sözün dəryası.

ağzına su alıb oturub. Rəhmətli nənəmdən çox eşidirdim. Deyərdi ki, ağzına su alıb oturub. Kiçik yaşlarımda elə bilirdim ki, nənəm bu sözü kiməsə deyəndə həmin adam oturanda ağzını su ilə doldurardı. Sonra diqqətlə baxardım ki, nənəmin o sözü deyən adamın ağzında həqiqətən də su yoxdur. Bəs nənəm niyə belə deyirdi?

Ağzına su almaq, xalq danışıq dilində tez-tez işlənən, dərin məcazi məna daşıyan frazoloji ifadələrimizdəndir. Bu deyim adətən danışmalı olduğu halda susan, həqiqəti bildiyi halda dilə gətirməyən, qəsdən sükut edən adamlar haqqında işlədilir. Rəhmətlik nənələrin, babaların dilində bu cür deyimlər xüsusi bir şirinliklə səslənərdi. Ağzına su alıb oturub deyəndə, əlbəttə məqsəd fiziki olaraq ağzı su ilə doldurmaq deyildi. Lakin uşaq təxəyyülü bunu ilk anda həqiqi mənada anlayır. Elə folklorun gözəlliyi də bundadır. Söz zahirdə sadə görünür, amma batində başqa məna gizlədir. Xalq düşüncəsində su saf, axıcı, səssiz bir ünsürdür. Ağzına su almaq isə danışmağa mane olan bir hal kimi təsəvvür edilir. Yəni, suyu ağzına alan adam danışa bilməz. Bu obrazlı bənzətmə ilə xalq demək istəyib ki, həmin şəxs bilərəkdən susur, dilini bağlayıb mövqeyini bildirmir. Bəzən qorxudan, bəzən ehtiyatdan, bəzən də məsuliyyətdən yayınmaq üçün.

Nağıl və dastanlarımızda da susmaq motivi tez-tez qarşıya çıxır. Bəzən bir sirri qorumaq üçün qəhrəman lal qalır. Bəzənsə haqsızlıq qarşısında susmaq mənfi çalar qazanır. Ağzına su almaq ifadəsi daha çox ikinci məqamda. Yəni, danışmalı olduğu yerdə danışmayan, haqq sözünü deməyən adam haqqında işlədilir. Bu isə xalqın nəzərində bəyənilən xüsusiyyət deyil. Eyni zamanda bu deyim, məişət səviyyəsində də işlədilir. Kiməsə sual verilib, cavab gəlmir, dərhal deyirlər. Nə olub, ağzına su almısan? Burada həm biraz məzə, biraz da irad var. Yəni, susmaq artıq diqqət çəkən haldadır.

Ağzına su almaq ifadəsi xalqın müşahidəsindən doğmuş, sadə bir bənzətmə ilə mürəkkəb psixoloji vəziyyəti ifadə edən hikmətli deyimdir. O bizə öyrədir ki, söz də məsuliyyətdir. Bəzən danışmaq cəsarət tələb eləyir. Bəzənsə susmaq özü bir mövqe olur. Xalq isə bu halı bir cümlə ilə obrazlı şəkildə ifadə edib və nəsildən nəsilə ötürüb.

0: Sözün deryası.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi

0: rəhbərindən tutmuş sıravişçisinə qədər və bu gün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Dildə xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə yüksələn Cəbrayılov həm də baş gizli rütbəsi ilə təltif edildi. Vətən müharibəsində xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı kimi şəxsi şücaət və igidlik nümunələri göstərən komandir düşmənin strateji nöqtələrini müəyyən edərək

Süphan 2020 yıl oktyabr 19'unda Füzuli ərazisində gedən döyüşlər zamanı xüsusi əməliyyat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Başgezir Süphan Rəhimoğlu Cəbrayılov sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bilik ve təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq.

açacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

İçəri şəhər. Bakı tək bir şəhər deyildir. Bakı bir qoz qabığının içi kimi iç-içə keçmiş iki şəhərdən ibarətdir. Şəhərin qədim qala divarlarının xaricində Bayır şəhər yerləşir. Oranın geniş küçələri, yüksək binaları, gürültülü və gözlərini böyük pul istəyi bürümüş insanları vardı. Çöldən fışqıran, bərəkət və zənginlik gətirən neft yağışdan sonra çoxalan göbələk kimi kənardan cəmaatı Bakıya axışdırırdı. İçəri şəhərdəki qala divarlarının içində isə küçələr söyüd ağacının yarpağı və şərq qılıncı kimi dar və əyri idilər. Məscidlərin yumşaq buludları dələn minarələri Nobel firmasının qurduğu neft güllələrindən tamamilə fərqlənirdi. İçər şəhərin şərq divarlarından Qız qalası ucalırdı. Bakı hökmdarı Məhəmməd Yusif xan bu qalanı qızının şərəfinə tikdirmişdi. Bu sətirlər 34 il sir pərdəsi arxasında qalan Əli və Nino əsərindəndi. Bu çıxarışla milli mənəvi dəyərimiz olan İçəri şəhərə giriş edirik. Bənzətməni yada salaq və eynən söyüd ağacının yarpağı kimi və şərq qılıncı kimi dar və əyri küçələrlə gəzə-gəzə addımlayaq. Tarixi yaddaşımızın canlı şahidisən İçəri şəhər. Əsrlərlə Xəzərin sərt ləpələrinə sinə gərmisən. Ərazində məskunlaşanların bir ucu Tunç dövrünə gedib çıxır. O insanları bu əraziyə təbii neft və duz ehtiyatı çəkib gətirib. Həmçinin ərazinin dəniz sahilində əlverişli mövqədə yerləşməsi cəlb edici olub. İçəri şəhərə daxil olan andan insan bu unikal və sirli məkanın fərqli aurasını hiss edir. Müsbət enerji ilə yüklənir. Bir neçə addım aralıdakı səs-küy, hərəkətlilik, insanların coşqun emosiyaları ilə bol olan paytaxtın qaynar həyatı bir anda həzin orta əsr ab-havası ilə əvəzlənir. Burada gəzdikcə min illik tarixə şahidlik edən küçələr, dalanlar hökm sürən sakitliyin sehrini pozmadan sənə çox sirləri açır. Hər addımda emosiyalar bir-birinə əvəzləyir. Qədimlik və müasirliyin əsrarəngiz vəhdəti insanı heyran edir. İçəri şəhər hər bir azərbaycanlının əslində iç dünyasındadır. O bizim qürur duyduğumuz mənəvi dəyərimizdir. Qız qalası, Qoşa qala qapıları, yaxud Şah Abbas qapıları, Şirvan şahlar sarayı, qədim hamamlar, karvansaraylar, qədim məscidlər, Saray məscidi, Məhəmməd məscidi, Həzrəti Əli məscidi, Baba Kuhi Bakuvi məscidi, Şeyx İbrahim məscidi. Bütün bunlar içimizdəki qürurlu xatirələrimizin görüntülənən məqamlarıdır. İçəri şəhərdə yerləşən 9

9. əsrdə inşa edilmiş Baba Kuhi Bakuvi məscidinin minbərində Kufi xətti ilə yazılmış və epigrafist Məşədi xanım Nemətova tərəfindən oxunmuş daş kitabədə yazılan bir yazı bizi bir anlığa dayanmağa məcbur etdi. Hakimiyyət Allaha məxsusdur. Bu isə bütün gördüklərimizin və bütün düşüncələrimizin ən uca məqamıdır. Allaha əmanət olun. Ssenari müəllifi Sevda Yazqızı, rejissor Əli Hüseynov, montajçı Aynurə Qəhrəmanova, Beynəlxalq Radio.

Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzuru iqtisadi potensial hüvücbədə. Əzəm Səkasın, Umruş, Azərbaycan dövləti nada, manda, vücbə, vəzifanada qılani, Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada, Ejamunakun, Həniyən Hızın kardı, Kana, Məcburi Kuçakunun başda doğma zəminin uğurduniyi. Təbii ki, erməni vandalizmi, Sisuruna işğali nəticədə bəçəmə yurdun, zəminin rə qona yaran, rəy tümkardı vutiyi. Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna da ancaq əhali bura baba bura luzim bə qədər Azərbaycanı dövlətdim ibrədə İO çavun məşğul bir qura barca səviyyədə təmin kardı iqtisadiyyatı hüvüz şiklədə pebarusini. Yəni paralel bu regionu sənayi potensialı vurarusini ölkə iqtisadiyyatı tam reintegrasiya iyən manda məşğuliyyəti təmin bir qura əsas prioritetun arada. Dı məqsədi Ağdam şəhərədə Ağdam Sənayi Park, Cəbrayıl rayonada Araz Vadisi İqtisadi Zona Sənayi Park, Ufaya bə. Əyyən bəyuddan amın ki, dı azı vismincü sürükü, dı azı visi şaşmincü sürü qədər uzud bə zəminin barpaqura visi 5 milyard manat isən və vəsait coba. Çimiyən setam davu 5 milyard manat, dı azı visi şaşmincü sürü büccədə nəzədə qətəbə. Dövlət rəsmin suxanın qura, ən vəsaiti və hissə miyona iyən duruza müddətinə perspektivədə iqtisadiyyatı qura həmiyyətinə əlavə dəyər binukarda infrastruktur layihən davu edə. Amun həm məni əvin işundudan ki, Azərbaycan iqtisadi züyü 5 bəqla dövləti, tarixi ən üdrətinə iyən şərəfinə dövrü cümun qarda Azərbaycan, ixşalı ki, uzud və zəminlə də ancaq işte iqtisadi züyü firmandı da, konvindi də. Təbii ki, bir istiqamət edə vura Rusiya və tədbirun yola uqardamını şutquma cümun qarda insunun də yola qırır hissi fiburlu da. Qısat Qarabağ

Her zaman seni anmışız, hasretinden odlanmışız. Ağışla ki

İşğalı ki uzud və zəminlə da bərpa yiyən ufayətəyi prosesun. Urbina Məsəkasın Azərbaycan işğalı ki uzud və zəminlə da hüvüc miqyasinə bərpa yiyən ufayətə kun davam kardı qura inkişaf mərhələş puşuda. Dövlət iqtisadi züyü pəmanda ın proses yola uqardamın strategiya əzaz Setunu da qılayın təkin vura Rusiyaya bedə. Cəmiyyəti tərəfi də yola vurur hissi diyakarda bedə. İşxoluk uzud və zəminin yola uqardamının Azərbaycanı dısa siminci suri qədər 5 qıla milli prioritetuna da qılayın təkin məyyən bə.

Siz sorun ne işgali ya da uğata bak Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur ümrü çəmə Turca inkisaf dövrü binokarda da. İşgali ki uzud ba zəminun yola uqardamını qura 20-ci dövlət proqramı da uğri vura Rusniya bedən. Ömrüş Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur təkin nəhənqə ecamına maydunu bayıod zına da mübadir. Və Run Asfad İqarda bedə, Məçidun Tujadan Ecebedən, Pardun İqanda bedə, Havu Limonun Tümükarda bedə. Bölgə Uva Resursun, Mümbitə Zəmini Şərait, İqlim İmkondu da ki, Azərbaycan Umayunada ərza təhlükəsəti problemiyən həlbıqa. Kama vaxtı da Azərbaycan dünyu ən inkişaf qarda ölkünə də qılani pebavqardı. Bu məsələ dövləti strateji hədəf peqarda, Yolov Qardamın proqramı uyğun təkin məcburi küçəkunun başda doğma yurd yuvan uqurdu qura dövləti həmə imkunun ufaya qarda bə. Asad həmin əzəmin ədə toca cümun qarda məntuğun iğandı infrastrukturu bərpa run uqurni məktəb nuxaşını xana eci dıhızı davum qarda da. Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzura da Əyo küç qarda yola məcburi küçəkunun ivrədə bu bölgədə barda barlahiyan icrada Kukarda, Cucu Dövlətə Qurumun Ça Bölmanada xidməti vəzifən vura Rusiya insununa Kukardadan. Ümuni həməni və nəzabı stənamın ümumən həminə vuronada 85000 sənvə insun Jimun Kardada. İşğalı ki uzutma zəminunu da erməni vandalizmi vində sasa tarixi mədəni dini abidən dövləti tərəfu barpo tümü karda bedə. Heydar Əli Fontu tərəfu Şuşa, Ağdam Zəngilan İyancuqla rayonuna da Məcidun Türban Kison imici Vindemunu uğurduna bedə. Həmən əy uşku bekarda və abidun dövləti mühafizə pekarda bedə. Qarabağı Şərqi Zəngəzuru bəs həpəbi. Sənayi potensialı inkişaf qardı məqsədi ufaya bə. Harqla vura sənayi parkuna da sahib kəti fəaliyyət inkişafı qura. Çuka investisiya mühiti ufaya qarda bə. Vinde bakun Azərbaycanı durza müddətinə PRS strategiya vücibə puanı. Yolov Qardamın proqramı çərçivədə bura Rusiya və tədbirun ancaq dərciniyə və ərazin bərpanı həmən regionu sosial-iqtisadi basaf etbi təmin qardıda. Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur nezomayına da ölkə ən dinamik PRS qarda vurana da qılani pəbə qardıya.

Vaxtımız səbə qürbünə məsəqə son şıma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqı radioda Tulşa Zıbınada Doğumun Ünməsə Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban, xıdamın.

0: Mehriban Əliyeva, U Kəvnəşopiya Toleranti. Dəsərdə məmə yanujəndə fəlsəfə ya jiyane misyona xizmət qırın acıbo gəl u ramanin lısər bıngəhə şəhrəzayiyyə Reberi Nətəvvəyi Heydər Əliyev və ki təgiyişdə nəkə zanisti tənə likolin qırın u bu bərfirəhi tənə bəlav qırın. Fonda Heydər Əliyev ki də bəlav qırına mirasa uydə roləkə qırın dıqrə və ki ılqrə misyon əkməzin bu bərdəvami dıvi vari də dıxəbitə. Bu armanca zindikrına biranina Reberi Netavayi Heydər Əliyev u Belavkırına mirasa uy yaku jubo həmu nıfşan nimunəyə. Fonda Heydər Əliyev dəst bu xəbatı kır. U və güheri navəndək ki projəyin məzinin civaki u peşkəftina Azərbaycani pektinə. Də əncama sərkeş u çaləkiyə armancdara vice prezidenta yekəmin Respublika Azərbaycani Sitte Mehriban Əliyeva gəllək projəyən ki duvarın cürbəcürdə cihdi qırın. Hattına bu cihan Hanin təkliyin həfqariyi Brexitinin navnətəvayı yen bu bandorə hatın ədanin u konferans u festivalin məzin bu bəştariyə həcmarək vəlatan lı Bakuyi hatın əlidarxıstın. Yək jivarin peşinki Fonda Heydər Əliyev qring yək taybətid də və parastına kəvnəşofiyin toleranti lı vəlatı məyə. Dısala 2006-da bu inisiativə Fonda Heydər Əliyev Dıçarçevaya Projaya Navnişana Toleranti Azərbaycanda xəbatin restorasyonu hattın kırın, abideyin oli hattın restore kırın, u xıstın xizməti. Xəbatin ki, lı Azərbaycani jibo pekanina tədbirin ki, armanca uan peşxıstına pekatdəyin etnokulturi yen gəllin lı Azərbaycani dıjinə. Əncama Baldariya dəvləti yalı hımbər Murovin Jihəmi Nətəvvayan Dısərdama mə yan nujəndənə. Dera Məryəma Piroz Lıbakıyə təmir u restavrasiya kır. Dıpevajoya Globalbunə də Nırxin Nətəvvayı umanəvi ten parastın u fıqra Azərbaycani vəki Rebaza Bıngəhin te belav kırın. Dıve çarçevayı da Fonda Heydər Əliyev bu projəyin qırın dərdi kəvəpiş. Fond Mirasa Diroki Uçandi ya Azərbaycani Hünərə Xalçayı u Hünərə Muğami te nasandın u peşxıstın. Bu taybəti bu pışqırıya Mehriban Əliyeva Muğam giyiş diye astanu ya peşkəftini. Hətta ki lı Kanadaji abidəyə Muza İlahi Parəzvani Muğami Azərbaycani buna ve ve haddiyə danin.
1: Beynəlxalq Radio Milyonların

Xəbatin fondej aliyə gəlindin və ji bi qiymət tənə ditdin. Və gərandına muğami u belavkırına və li asta navnətə vəyi hər vəhə peşxıstına diyaloga sivilizasiya yen bınavi Mehriban Aliyeva təqredan. Hünərə Azərbaycani, müzik u muğam bu bədəviyyə xoya ya hünəri u kurbuna fəlsəfi gəllək kəsən li Avropa heyran qriyə. Gəllək jıvan nırxın manəvi ji hatinə tomarkırın di listəyə Miras nemati ya cihanide. Dve bezanin kü xebata kü Mehriban Aliyeva di asta navnatevayi de kriye bebersiv nemaye. Uve jihela devletin cihani u rexistinin bu bandor ve gellek sernav u xelat vergirtine. Her serkefti na uve deskefti u serbulindiye Azerbaycaniye. Jisala 2000 çaran vır ve jiber hevildanin uve yen bevestan duvare parastın u peşxistina uvejaya geliri ya dəfki u mirasa müzike ya Azərbaycanı da Serna ve Balyoza xoşniyyəti UNESCO-yə vərgirdiyə. Dısala 2005-də jibo çalakiyyən vi, yen qışdi xırxuazi, pışkırıyə jibo saziyyən pərverdəhi uçandi u bəştariyə qırınq, dıxırtkırına dostaniyə, dınavbəriyə gəlin Rusiya u Azərbaycanı da əv bu xaça yağı

Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.